De kilenc rajkom muzsik állt a fülemben, az sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, laté, diri, latá, nájá, ányá, diri, nala, datalá, diri, nájá, ódri, datalá, etadri, dalá, dájá, tiri, datalá, nala, diri, nala. Húj, dajlá, já, dájá, dájá, diri, dájá, já. Oj, tiri, dájá, diri, datalá, já, tiri, datalá. Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hoj, diri, data, la, la, la, la, di, da, te, ra, da, ri, di, la, na, ri, na, ya. Jó, diri, data, la, da, re, ta, la, ri, da, na, da, re, ti, na, la, na, ri, ni, ta, la, na, la, ya. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da